herlig ballade. Jag är Jenny Jensen. Blir aldrig lei av att höra svulstige flotte country ballader. Men jag kan ju sitta här och drömma mig bort, men realiteten är ju att jag kommer till vägs ände på sändningen mig idag. Så jag måste få lov att tacka för ett vidunderligt följe och så hoppas att vi har en ny country date nästa lördag. För jag är ju här varje enaste lördag mellan klockan 12 och klockan 3. Och det är alltid en glädje att vara här i studio och ge minst vite att du där ute hör på P10 Country. Jag ska sätta på lite Lainey Wilson med Things a Man Ought to Know mens jag packar ner pickpacket mitt. I mellomtiden så får du vara god och snill med din omgivelse för det kommer man absolut, absolut längst med. Och så får du fortsatt ha en strålande lördag och en nydelig uke när den kommer på mandagsmorgon. Tusen tack för idag. Ha det!